0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uklonjeno je zapaljeno putničko motorno vozilo iz zaustavne saobraćajne trake na državnom putu prvog reda broj 4 na deonici Petlja Malča, Petlja Bela Palanka, 1 km od izlaska iz tunela Ban Sarajevo u smeru ka Pirotu. Saobraćaj se odvija u redovnom režimu.
3: Hi, this is Frank Turner and you are listening to Suitano on Radio 202.